透明なまま差し出されたままになっているなっている追いかける追いかける追いかける追いつく追われてた追いかける追いかける追いかける

My name is Saki. I am Japanese transgender. 私は気持ち半分は女性で半分は男です。男性のパートと女性のパートを2つ持ってます。で、プロレスリング大好きです。マーシャルアーツ見ます。でも女性的なものも大好きです。アダルトビデオも見ます。女性の方に私はアイデンティファイします。でも私は男が好きかって聞かれたらちょっとそれは微妙。男でも女性でもすごく可愛くて綺麗な人はすごく好きになります。ホモセクシャルでもゲイでもなくてレズビアンでもないし、ストレートの男でもないし、ストレートの女でもないし、難しい。私はエルマフロディットがすごく大好きです。アントロギノスの状態が憧れます。そういうのに近いのかもしれません。女の女性のイメージだけど体は男性、そういうの多いです。そういうのが好きなんです。